Sahabat Gemilang, sebentar lagi akan kami kumandangkan Gema Adzan Isya untuk wilayah Muntilan, Kabupaten Magelang, dan daerah-daerah yang sewaktu.

ngandikanipun paduka sinuwun. Inggih paman, ingkang jalari kempunging manah kula ing

0: dawuh paman.
1: Kowe dadi utusan ing ratu malah gelut kalau sedulur. Ingkang jalari kakang Anggada rumiyin. Apa bener Anggada? Inggih Kanjeng Rama. Walah dalah sing ranggenah marahan aku dhewe. Wis sengono gage budal menyang negara Ngalengka diraja. Aja bali yen urung entuk gawe. Inggih Sendika.

abot sanggae dawuhe Sinun Prabu Rahwana jaga kahananing isi ing samudra mbok menawa ana telik satine mungsuh kang mlebu ning laladan negara Ngalengka diraja. Oh ladalah arep garwa wano diayuen dadak nyolong bojone wong nganti wong sak negara Ngalengka ora jenjem uripe. Ladalah kaya apa ing langit kok ana ketap-ketap pepetan putih memplak kae bangsane apa nek menungso kok mabur yen bangsane manuk kok mrabot kaya menungso. Wah malah kebenaran dasar wetengku ngleh tak serot tak untal dadi sining wadukku

lahe sekaring bawono langit goya luput ulun mas pada aki konco payah ulun ing pregodani podo arah herjungir pisuan kita kuluk Gatut Kaca.